maintain. Omana na fami sa mai ya interview no. Se mo woken yina ejina. Nyani a yebeye no wo yikuru mu hane ye. Se omana na ojeje te omo wadite koko pon ede sise ye bia ba se on pese wo bedua endo ba bia ewo koko. Omana na wo bedia di se ye nyina ye nana no mu ye kria. Na kria no soso no na ai koko ati pagire. Ana mi ye didi enye de ye de ayi kria no e di koko ni bia wo bedua koko bia no di koko ati pagira fem. Pelu sa wonye ajini mi na fenon sono na.